0: Ko atu e pei ta tō whakatahi te alafa o pe amo te u minongo a kasoa ngari manu whekai o hinga mo te ukupusinga lea whaka uwe a tātou pe amo te ukupusinga lea e ni ko whakaanga ko tō whakalongo mai.
1: Ta ofi mo tuku horo, ta o lea whakawhenua i te lātio o uwe amo futuna uruki.
0: Ka inga e hoko hoko atu e pei a te aluanga o te kumilongo o ki a tatou hahai o hinga pe fuki mo hana tō whahinga mau, mahino ki te uhinga fuki o te ukupusinga lea whaka uwea. Ai nila e mau i te whainga marie i te ahonei ke puke hina talamanatu. Pea mo te whae ai ni ko tahi ona i tona api tuulaki mai te pā. Ko ia tahi ona e au whakaapaapa mo whakamalo atu gise o mauri mo te kātaki pea mālo fuki pea mo te whakawhainga fua mai pe o te kumilongo.
2: I foki mālo ka soa ngāri e si o mauri mo te kātaki pe te ahone. Pea mo te tūlaki pe fuki tau potu i ngā ue.
0: Pe whaitahi ona e ke lelepe?
2: O i lele o spe i a kākua toka lelepe te aho e u lelei.
0: Ko ia pe ia. Fia whehui atu lewa ki a koe tahi ona pe ko te ala ia tau ia whaahinga mahino ki te uhinga o te kupusinga palalau aini, pe ko te kupusinga lea aini, ko whakaanga, pe e whakaanganga.
2: Iyo, mālo ka soa. Ka imo a beo tako tari atu ki si i whehu i whuke aini, ko te whai mai. Uka ki pe a whakalele atu ki te kāinga pūri o uwe mo futu nai whakalongo mai. Na ai ai pe he kupu mori tuha, mo tana tō amana ki ohinga mo te ohi whaka ohinga whuke o te kupu i palalau aini, ko whakaanga, pe ko whakaanganga. Ko ia kāinga, e au whakalele atu ki tako tō whangano mai, ka he kupu e tōhara. Ko tō whakalelean ki ai. Ka e mau pē ke whae tu pehe ki tari i ka soa, o hinga mo te kehoi aniko ki whae mai. E taku pē mahino, mo mau, toko tahe ka soa, ko te kupu whakaanga ngā pe ko whakaanga, e hange fukilai ki tano fukita o valoki. O valoki he tahi, he mauria he tahi. E alu ai e te valoki, kua ki ta palalau i o whakakatai. E hange pelewa kua ki ta whakaanga ngā ki te mauri he tahi kristianu. O faka alufuri atu pētu uhanga ilu tukia kua whakatahi atu ko te ae ko te kupu wāwā. E whakatahi atu ko ki ilu ipe kasoa te uhi ngā tātou me mohitona. E tō siope tātou ki heki ime a tai pāi e te pai he kristiano ka kua tō whakanganga tātou pe tō wāi. Ko i aia kasoa ko te kitari e whakanounou pē au whai atu ki a koi uhi ngā whaki mo te kupu ani.
0: E whakamalo atu ia tahi ona ki tāluanga o te vai vai. O tau ia maumahino ki te kupu fuki aniko whakaanga pe whakaanganga ki te mahino lelei fuki ae tawhito o atato uwhanau ko te kupu singalea aniko whakaanga whakaanganga e whakaainga mo te kupu singalea ae ko vā i pe e vāvā.
2: Ko ia pe ae kasoa. E wharapi ia te whakatatau atu pe ia o arutahi ki te kupu ae vāvā. Hanga e tau hoa. Pe ohoana tu kupu aia o whakatahi tu pe ko te kupu vāvā. Ai te kupu whakaanga.
0: E au tuku atu lewa ke whakausiusi mai e te aluanga te whelongo i telefonia tāua. Na i epe hina au whakaamu pe ko he tokoni e keno fua i to uhinga whae ki te hoko atu pe fuki o te akoi whakamahino pe e palalau i tauhi fuki o atato ulea whakawhenua.
2: Iyo, maro i a kasoa. Siukur ko te uhanga lā ko tauwhia ile uilo ki te whakaohinga tu kusinga palalau whakauwea tātou. Tātou whakani ko tō ufa e ma ua pēke tō whakamahino. E tō kupu tō ufaka uhinga whuki o tō konga aia ke ata tō whanau. E ko te uhinga tātou uwea mo futuna ko si tō mahino kātou pe tātou. Tō tātou wanganga whakawhenua tātou. Ka e maua ke tō whakamahino tō umau. Whakamahino ke ata tō whanau. Ia te ufa e kangela ko te kupu ani o te ahonei e ke fia ilo ilo ki te whakauhinga te kupu aia. Te tō whakamahino ke ata tō whanau. E more ko he e whakita ufa ahinga kupu, e more aunga kena tō mea noa i. E ko te kupu kata i, e ko he kupu e more lele fuki te maure tātou. Ka e maua ki te whae mo te katawhita tō whae, kena tō palalau i tō umana tō whanau. O hinga fuki ko te taupau, o te uho kupusinga palalau a tātou. E arupe fuki te mia. E arupe fuki te mia pe ae. E fuki whātou kupusinga palalau mori ke ilo bia fukila te tō whanau te mini. E kōlahi pēta ngā tō whakawharani. Ka e maua ke tō whakamana tō ianga nā tō. E te kupusinga palalau e maua ke nā tō tā ofi. Pe amo puke ni matu umau. Pe o whanau fuka nā tō ki temi ki amuri. Koe pe aia kasoa he ki itari. Vale pe whaia tō i tō kupotu. o hinga mo he tuku faka o se tapala lau i telefoni.
0: Faka amu mo he tokoni ape, tahi au nā kua ke vai vai mai ke a mātou e mauhinga ke i tōpe ke whakamanu i atu, tahi au nā i tōna api tū laki, i a te aho ke manu i ape ke a koe musi o ki i whamiri i te pā, pē ke tō manu i a whakatomu atu fuki i a te aho lahi o te peni koste ke a koe pē mo te whamiri katoa i te pā.
2: Mahalo kaso angari tō e whei ape, tō e whakaliliwa te pē te tōpā ai. Tama tō whamiri furi pē, whakalongo mai te manu i a pē i a te hoko ato te mauri a te aho furi.
1: Tā ofi mo tuku horo, tā o lea whakawhenua i te lātio o uvea mo futuna uruaki.
0: Kuia ni kato whangono mai ki te tō e vai vai ato pē o tō uku. Kumilongo a kasoa ngari manu whekai o hinga mutu o kupusinga lea whakauwea tātou ni e whakatahi pēr mō te whae e ni ko Maria Tahi o nga tuulaki i mai tepa. O kua tui te vaivai mā holo, pē avatuai pēr musu u ofa ki Maria Tahi o nga tuulaki mutona ki i whamiri ke manu ia ki a koutou ia te aho e ni longla ia te ilangu kovi kai whakaamu pē ke koutou fie fie tu umo o tu uko ngai vaivai tui he.